0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xwe ber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengijê jê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan ber dide best û newalan. Dibîra xwedî diramîn. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gun û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bihine, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno, bêje herê, çi dikirno? Me rêçek bibê, nekawerin em bigirin dîlanekê.

helbestê ji dîliyên cenga azadiya ra şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re ez vê stranê ji wan ra

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama o sa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

Ve helbesti diyari peşmergeyin kahraman u heja ku bi sala ji gelê me bin destre bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Roj helat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, di Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna, lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî, bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî, lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine,